0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција радио да.
14: Хосуме Тур.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио со.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
6: Е, садай Türkiye.
7: Аңлаватканыңлар, Türkiye овозы радиосы.
14: Эзо, ифонетис Türkiye.
2: Олди радио глас Türkiye.
3: Гидарреди амурия Türkiye.
8: Ини ада.

0: Ими това ме вести. Вчера во 17 часот и 10 минути во Ахлад, во председателскиот комплекс во Ахлад, се состана председателскиот кабинет. Состанокот заврши во 19 часот. Председателот Реджеп Тајип Ердоган по состанокот на кабинетот даде изјава. Најважни наслови до изјавата на председателот Ердоган се следните. Денес повторно сме во Ахлад, третиот град што ја носи титулата Купола на Исламот, односно Кубетул Ислам, покрај Балх и Бухара. Ние сме со нашите браќа и сестри од Ахлад, полни сме со возбуда што сме во духовно присуство на нашите ценените херојски жртви на 955-та годишна од славната победа што ги отвори портите на Анадолија. На самиот почеток од мојот говор со милости ги одбележувам нашите големи предци, кои беа почестени со шеадет, односно сведоштво и хероизам за религијата, за државата, за татковината и за каузата за одржување на Божијата реч на зем на териториите на кои денес стоиме. Следејќи ги стапките на муджаедините од Малазгет, од првите освојување до нашата војна за независност, од борбата против тероризмот до отпорот на 15. јули, се молам на Бога за милост кон сите оние на кој Туркија им беше поскапа од собствениот живот и кон сите херои кои ја доведоа нашата нација до ден денес со својата крв и животи. Исто така со благодарност се сеќавам на командантите, господарите и воините на тој голем командант кој, откако напиша и во Малазгет, заедно со султанот Алпарслан, ги облади своите мечеви во освежителните води на источниот Медитеран, Егеот и Црното море. Во оваа прилика се молам на Бога и за изобилната милост кон професорот доктор Ахмед Халук Дусун, кој го загуби животот во сообраќајната несеќа, враќајќи се од Ахлад пред 7 години. Како и во претходните години, им се заблагодарувам на луѓето од Ахлад, што и оваа година со љубов ме прегрнаа мене, мојот кабинет и мојата делегација. Од срце им честитам на нашата фондација Стрелци, која ги обединува нашите млади луѓе од цела Туркија во овој океан на историјата. Искрено, многу ми е мило што го гледам напредокот што нашиот округ го постигна во секоја област, секој пат кога доаѓаме во Ахлад. Нашите општини од една страна, нашето губернерство од друга страна и нашата фондација на Стрелци од друга страна, сите работат заедно за да го направат Ахлад историски културен центар и центар на атракција. Како што се разбира местото и важноста на Ахлад во нашата историја, кој во 12. век имал население од над 300.000, бил посетуван од отоманските султани како нивен град на предците. Интересот на нашата нација за Ахлад и Малазгет експоненцијално се зголемува. Исто така правиме секакви инвестиции за да го донесеме Ахлад на позицијата што ја заслужува и лично ги следиме потребите на Ахлад. Не само што нашите прослави на победата во Малазгет, тука и нашите состаноци на кабинетот сега стана традиција. Денес во Ахлад, како председателски кабинет, се сретнавме по трет пат за време на нашата седба. Разговаравме за критични прашања што се однесуваат на нашата земја. Првенствено на надворешната политика, трговијата, безбедноста и нашиот процес на постигнување Туркија без тероризам. Прво на сите сакам да им нагласим една работа, како влада и покрај конфликтите во нашиот регион, вложуваме интензивни напори да ја одржиме Туркија на патот на развој и просперитет. Иако кризите во нашиот регион влијаат економски на нас, како и на остатокот од светот, ние остануваме посветени на нашите цели во многу области од вработување до извоз, од земјоделство до туризам. Сакам моите граѓани не да го знаат следното, се стремиме успешно да го пробаваме овој болен период во кој доживуваме вистинска бура од кризи преку динамичен процес без прибегнување кон популизам и со голема грижа за заштита на ресурсите на нацијата и земјата. Одржувањето на тркалата на економијата во движење, обезбедувањето работа и екзистенција за нашите луѓе, минимизирање на ефектите од флуктуациите на цените на стоките и искористување на новите можности, особено одбрамената индустрија и меѓународните инвестиции, остануваат наш приоритет. Председателот Ердоган во рамките на посетот на Ахлад се сетна со лидерот на партијата за национално движење МХП Девлет Бахчели. Председателот Ердоган го посети Девлет Бахчели во куќата на Девленбек во комплексот Емир Бајндер во населбата Ахлад во Битлис, каде што присутуваше на прославата по повод одбележувањето на 955-та годишнина од битката кај Малазгет. Посетата се одржа за затворени врати. Председателот Ердоган ги посети гробиштата на площадот Селджук. Председателот Ердоган, кој во рамките на посетата на Ахлад по повод одбележувањето на 955-та годишна од битката кај Малазгет, ги посети гробиштата на площадот Селджук, едни од најголемите турско-исламски гробишта во светот и вклучени во прелиминарниот список на светското културно наследство на УНЕСКО. Ердоган ги разгледа деловите што се одржат монументални надгробни споменици и добија информација од официјалните лица. Председателот на дирекцијата за верски прашања професор доктор Сафи Арпагуш читаше стихови од Куранот и се помоли за предците и жртвите. По молитвата председателот Ердоган и неговата делегација позираа за комеморативна фотографија. По посетата председателот Ердоган се сретна со семејствата на жртвите и ветераните што го чекаа на излезот од гробиштата, ги поздрави граѓаните, малку поразговараше со нив и се фотографираше. За време на посетата Ердоган беше придружуван од потпредседателот Джевдет Вилмас, председателот на партијата за национално движење МХП Девлет Бахчери, председателот на големата партија за единство ББП Мустафа Дестиджи и председателот на худа партијата Зекерија Јапиджиолу како членови на председателскиот кабинет и команданти на силите. Пораката на председателот Ердоган за победата во Малазгет. По пораката споделена на профилот на социјалните мрежи на председателската дирекција за комуникација и председателот Ердоган истакна. Ја одбележуваме 955-та годишна од победата во Малазгет која ги отвори вратите на Анадолија за нашата сакана нација. Решителноста што не прави силни денес, што е зголемова нашата решителност да се бориме против секоја тешкотија со која се соочуваме и што ни овозможува да бидеме целини и покрај нашите разлики, е одраз на решителноста прикажана во 1871 година и свеста што превладуваше тој ден. Нагласувајќи дека духот на Малазгет од секогаш бил извор на инспирација на благородниот народ со векови, Ердоган рече: благородните квалитети наследени од нашите предци, засновени на љубов, почит, толеранција и солиданост, се гаранција дека нашиот благороден народ секогаш ќе ги надминува сите тешкоти во единство и заедништо. Денес, инспирирани од победата на Малазгет, ние како држава и народ се стремиме да изградиме нашата голема, силна и просперитетна еднина. Со овие мисли на 955-та годишна од победата на Малазгет, го одбележувам големиот командант Султанот Алпаслан и нашите благородни жртви. Со милост и благодарност и ги поздравувам сите мои граѓани со моите најтопли чувства. Председателот Ердоган упати порака за неделата на победата 26 август. Дирекцијата за комуникација при председателството ја подели пораката на председателот Ердоган за неделата на победата на 26 август на својот профил на социјалните мрежи. Ердоган во својата порака истакна дека последната недела од август кога беше добиена битката кај Малазгет и заврши големата офанзива со победа, се одбележува како недела на победата и доведе. Славниот марш што нашиот сака народ го започна во Малазгет во 1871 година, по постигнатите успеси и покрај сите тешкоти, беше кронисан со воспроставањето на нашата република. Ова решителна борба му даде на нашиот сака народ сила да спроведе важни чекори кон светла еднина, а по прогласувањето на републиката беа преземени значајни чекори кон брз напредок и развој. Жртвите што ги направија нашите предци за да ги направат нашите земји и територии и нашата татковина и борбениот дух на нашиот народ кој служи како пример за целиот свет се најголемата гаранција за нашата република. Ова решителност сега живее во нашата република која се развива и расте од ден на ден со цел турски век. По повод неделата на победата со почит и милост ќе одбележувам сите наши жртви, особено султанот Алпаштан и Гази Мустафа Кемал, а со благодарност ги одбележуваме нашите ветерани и му упатуваме срдечни честитки на сите припадници на турските вооружени сили и на нашите граѓани. Ве поздравувам со моите искрени чувства.
1: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
0: Дирекцијата за комуникација која организира панел дискусија на тема битката кај Малазгет по повод 955-та годишна. Според сообщението од Дирекцијата за комуникација и програмата која ќе започне во четврток 27 август во 9 часот, од Дирекцијата за комуникација ќе вклучува и прва јавна презентација на делото насловено како битката кај Малазгет, воената вештина и уметничката естетика на турците. Панелот за битката кај Малазгет по повод 955-та годишнина, кој ќе се одржи како дел од програмата, ќе прикаже победата во сите нејзини аспекти. Панелот модериран од амбасадорката професор доктор Дерија Ерс, председател на Високата установа за култура и јазик и историја Ататурк, ќе вклучува истакнати академици како говорници. Говорници на панелот се професор доктор Рефик Туран, председател на Турското историско друштво од 2015 до 2020 година, професор доктор Гюрај Кирпик од Универзитетот Гази и професор доктор Джевид Јакуполу од Универзитетот Кастамону. Тие ќе говорат и ќе дискутираат за воените политички и цивилизацијски димензии на битката кај Малазгет. Делото се состои од пет главни делови: битката кај Малазгет, војната вештина и обетничка естетика на турците. Вториот дел ги представува историските наративи од изворот Бугетут, Талиби Фин, Тарих и Халеви, преведен од професор доктор Али Сери. Третиот дел ги содржи статии од Осман Туран за селджучките каравансареи, професор доктор Немин Шаман Доан, само 10 болниците и Исмет Бинарг за слекарството. Четвртиот дел ги документира прославите на годишнината од победата, председателскиот комплекс Ахлат, археолошките ископувања во Малазгет и медиумските известувања. Победата на Малазгет, војната вештина и уметничката естетика на турците покажува како турците ја комбинирале својата супериорна тактичка дисциплина на бојното поле со праведно разбирање и управување и администрацијата. Агенда на Туркије на КОП-17, борба против обуструнувањето и подготовка за КОП-35-31. Според информациите од Министерството за животна средина, организација и климатски промени, КОП-17, што се одржува во Улан-Батор од 17 до 28 август, на тема враќање на земјиштето, оживување на надежта, е домаки на земји кои бараат заеднички решенија за многу прашања, почнувајќи од деградација на земјиштето, суша и опустинувањето до одржливо управување со земјиштето. Конференцијата на која присутствува заменик министер за животна средина, организација и климатски промени Фатма Варанг, и собира владините представници од 197 земји, како и научници, невладени организации, млади локални заедници и разни засегнати страни. Враќањето на земјиштето, отпорноста на суша, управувањето со пасиштата, зачувањето на водните ресурси, одржливото користење на земјиштето се меѓу истакнатите точки на агендата на конференцијата. Туркија ги представува своите политички практики во проборбата против опустинувањето и сушата пред меѓународната јавност во својот павилјон на КОП-17. Историски чекор во националната авиација, првиот летачки екипаж за ГЈК бе подготвен. Министерството за национална одбрана споделува објава на својот профил на социјалните мрежи во врска со Т-625 Гёкбеј. Во објавата на профилот на социјалните мрежи на Министерството се вели: уште еден историски чекор во нашата национална авиација. Првиот летачки екипаж за нашиот домашно произведен хеликоптер за обшта намена Т-625 Гёкбеј, кој се подготува да се приклучи на инвентарот на командата за воздухопловните сили во октомври, успешно е заврши својата обука во објектите на ТУСЕШ. Нашиот персонал кој ќе ја донесе оваа супериорна платформа, производ на турското инженерство, на небото на најефикасен начин, гордо го остави за себе предизвикувачкиот процес на адаптација. Нашата сила доаѓа од небото, нашите ресурси од нацијата. Во објавата беше објавена и фотографија од екипажот за обука. Американска делегација остро критикуваше израелски функционер поради насилството извршено од нелегалните доселеници на окупираниот Западен брег. Според израелскиот канал 12, американската делегација остро го критикуваше високиот израелски функционер поради насилството извршено од нелегални доселеници на окупираниот Западен брег. За време на состанокот фокусиран на насилството од нелегални доселеници, делегацијата на неименуваниот израелски безбедносен функционер му рекла: додека целиот свет е против вас, ние ве браниме на секој начин и по тешки околности. Делегацијата соопшти, вашиот договор не може да биде акт на насилство, грабежи и обиди за наштитување на палестинците. Американската делегација исто така го предупреди Израел да не ја подценува американската поддршка додека дозволува ваквите акции да продолжуваат. Не ја подценувате американската поддршка додека дозволувате овие акции да продолжат. Ова ќе се врати да ве прогонувани задната врата. Како можете да не го разберете тоа, која членовите на делегацијата? Иранскиот министер за надворешни работи Аракчи разговараше со Пакистан и Катар за напорите за намалување на регионалните тензии. Според соопштението од Иранското министерство за надворешни работи, иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи одржа одделни разговори со началникот на регионалштабот на пакистанската армија маршал Асим Мунир и катарскиот министер за надворешни работи Мухамед бин Абдул Рахман Алтани, со кои разговара за напорите за намалување на регионалните тензии. Катарското министерство за надворешни работи соопшти дека Алтани и Аракчи разговарале за неодамнешните случувања, особено за воспоставањето привремен заеднички поморски коридор низ Ормускиот тезнес помеѓу Оман и Иран и заедничкиот проект за расчистување на мини. Емитувавме вести.
1: Турската улична храна.

Денеска сакаме да зборуваме за една закуска која е подеднакво важна како лебот, како денес, така и во минатото. Всушност, оваа закуска е вистински спасител за оние кои се гладни и оние кои имаат ограничено време и ограничен буџет. Особено кога што туку сте се разбудиле за време на паузата за ручек или на пат кон дома, попладне или во квечерините, што би можело да биде поубаво од оваа тестенина. Во оваа наша програма, Турската улична храна, имаме за цел да ве запознаеме со брзите, но воедно и неверојатно изворедни вкусни специалитети, т.е. деликатеси на овие територии. Денеска на нашето мени се наоѓа турската улична храна Симит. Може би никогаш порано и не сте пробале Симит, ниту пак сте слушнале за него. Но веројатно, сигурно сте го виделе некаде. Затоа најпрвин да ви раскажам и објаснам што е Симит и како изгледа. Симитот е тестенина во облик на прстен, односно прстенест облик, со диаметар од околу 15 сантиметри и обично е посипан и покриен со семки од сусам. По обликот личи на геврек, но е поразличен од него. Негови главни состојки се брашно, вода, квасец и сол. Од регион до регион може да има и мали разлики во големината и состојките што се користат. Тоа природно влијае и на неговиот вкус. Например, истамбулскиот симит е малку поголем и помек, додека анкарскиот симит е помал, покрцкав и има потемна боја. Ова е затоа што тестото се потопува во меласа, односно пекмез, пред печење. Меласата, односно пекмезот, му дава на симитот и боја и уникатен вкус. Како други примери на симит, овде можеме да ги набавиме симитите без сусам од ризе и од кастамуну. Па дури дали знаевте дека симитот без сусам во кастамуну се нарекува и келав симит. Имено, како што ќе се разбере и од неговото име, овој вид симит е без семки од сусам. Па добро, од каде потекнува зборот симит, кога и како се појавил симитот? Тешко е да се даде дефинитивен одговор на ова прашање. Постојат различни мислења во врска со потеклото на зборот. Според некои избори, зборот симит потекнува од грчките зборови семидалис, што значи гриз, или зимитес, леб направен од квасец. Други гледишта сугерираат дека зборот се базира на арапскиот збор самит, ситно мелено брашно или гриз, што пак е позаимен збор од арамејскиот асирскиот збор самида. Некои дури одат уште многу поназад, поврзувајќи го со акадскиот збор самиду, кој е изведен од глаголот меле, односно зборот мелење како глаголска именка изведена од глаголот меле. Јасните информации и во однос на ова прашање се исто така ограничени. Пишаните документи претежно датираат од после 1453 година, односно по освојувањето на Истанбул. Зборот симит во тој период се користел во Османискиот сарај во дворецот, меѓутоа денешниот прстенест симит во облик на прстен, покриен, односно посипан со семки од сусам, се уште не постоел, се уште го немал тој вид симит. Во тоа време зборот симит се користел со значење чисто брашно. Складиштата за брашно во сарајот се нарекувале симитхане. Лицето одговорно за дистрибуција на брашното се нарекувало симитчибаш, а пекарите, фурните во сарајот се нарекувале падишах фрн, пекара или фурна на падишахот, односно султанска пекара или фурна. Видот леп сличен на денешниот симит или со други зборови и поинако кажано, турски геврек во облик на прстен и подготвен од чисто брашно, бил заведен во регистрите во населбата Ускудар во Истанбул во 1592 година под името Симиди Халка, што во превод значи симит во облик на прстен. Симитите од тој период биле потешки и поголеми од денешните. Терминот Халка, прстен, почнал да се користи од втората половина на 18. век панавому. На сликите од 19. век пак и особено оние на странски патеписци, можно е да се видат улични, мобилни или патувачки продавачи на симит, симитчи, исто како и денес. Набрзина излегувате од дома, треба да одите на работа или на училиште и многу сте гладни. Тоа е сценарио што сите некогаш сме го искусиле. Многу добро знаеме каква радост има брзото задоволување или стишување на гладот во такви моменти. Ете, симитот служи токму за тоа и тој е јунак во токму такви моменти. Сигурно сте виделе продавачи на симит како гласно на сет глас, колку што ги држи гласот, викаат симитчи,
што во превод значи симичија, односно продавам симит, поготово на прометните улици, во населбите, квартовите и малата во градовите, додека луѓето се движат, чекаат на црвено светло или се обедуваат да го фатат автобусот, трајектот или метрото. Симитите се наредени и

изложени или на големи послужавници, што ги носат на својата глава, или во колички со покриен стаклен преден дел, високи некаде околу 2 метри. Секако не треба да се заборави и мирисот на свеж симит што се шири од фурните, пекарите, по улиците. Ако имате можност да купите симит од фурна, пекара, внимавајте на тоа колку вешто и брзо фурнаджиите, пекарите го обликуваат тестото. Тестото прво се растегнува во дебелина на прст, потоа се свиткува во облик на прстен, потоа се потопува во разводенета или разредена меласа, односно пекмес, се премачкува со семки од сусам и се пече во фурна. И доаѓа тој неочекуван момент. Да се земе тој прв залак од топлиот симит, односно турски геврек, однадвор крцкав, однатре мек и со избореден во одушевувачки мирис. И на симитот најдобро му доликува и одлично оди чаша ајран, турски јогурт или свежо сварен чај. Уживајте во оваа изворедно вкусна закуска. Нека ви е пријетно и добар апетит. Но едно мало предупредување. Откако ќе го изедете симитот, не заборавајте да ги проверите вашите заби, јаглите на вашите усни. Може би останале семки од сусам, што ги има во изобилство на симитот. Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Turkcell 4A со технички параметри фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, символна стапка 27.500, фек 5 шестини. До слушания, пријатно.